Edson, de rote avèk lorge ki nan men nou 10 minit pou 3 apremidi toujou dan Saturday Sports pou sa ensom. Dile ka dilet avèk mwen mèm Jessica Estana ki pe akopan yo. Mèsi boku pou ban ki pe telefone e osi ban ki pe avoy zot mesaj nou bien apresye. Zot kontribisyon dan sa en Saturday Sports. Reste lan mèm makos bientou. Nou ponan nou ban evite ki pou jwen nou pou mèsi nou interview pou sa en samdi.